0: sama.
1: Best muzică! Strișnă
0: muzică!
1: Parodă muzică!
0: Party muzică! Stai! Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best
2: Musca.
0: Na Musca.
1: Na Musca.
0: Party Musca. Stai. To je Best FM.